Johannes' vitnesbyrd da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg ikke Messias.» Og de spurte ham, «Hvem du da? Du Elias?» Han sier, «Det jeg ikke.» «Du profeten?» Og han svarte, «Nei.» Da sa de til ham, «Hvem du?» Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. Hva sier du om deg selv? Han sa, «Jeg en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» De som var utsendt var fariseere, og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke Messias, og heller ikke Elias eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse skoremmen for.»

Den store engelske dronningen Victoria var en dag ute og spaserte I en liten engelsk landsby. Mens hun var ute ble hun overrasket av et plutselig regnvær. Dronningen gikk bort til et lite hus, og uten å presentere seg spurte hun den gamle kona som eide huset, om å få låne en paraply. Ja, svarte kona, jeg har to paraplyer, en som helt ny, og så en som gammel og slitt. Du får ta den gamle, for jeg regner ikke med at jeg får se den igjen. Dronningen takket, sa farvel, og gikk så ut igjen I regnet. Den gamle kona ante ingenting om hvem hun hadde hatt besøk av, før en fint kledd kongelig tjener dagen etter kom tilbake med paraplyen. Han kom med hilsen fra dronningen, som gjerne ville takke for lånet. Den gamle kona ble, som naturlig var, aldeles forskrekket. Skamfull utbrøt hun. Hadde jeg visst at det var dronningen, skulle hun gjerne fått alt jeg eier. Hadde jeg bare visst, sa den gamle kona. Og det samme kunne de nok sagt, de mange som levde på den tid Jesus sto fram og begynte sin offentlige gjerning. De skulle ha visst hvem han var. Både de religiøse lederne og folket for øvrig. De skulle ha visst at Guds egen sønn var kommet, frelseren, verdens eneste håp. De skulle ha visst hvem han var. Da hadde de kanskje oppført seg annerledes enn det de nå gjorde. Men de visste det ikke, de forsto det ikke. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Jeg lurer på hva døperen Johannes ville ha sagt om han hadde vært I Norge I dag. Ville han brukt de samme ordene? Jeg redd for det. Det så mange som skulle ha visst hvem Jesus var, men som ikke vet det. De kjenner han ikke. Hva med deg, du som lytter nå? Kjenner du Jesus? Eller det sant også om deg og meg, og vi som lever I et såkalt kristent land, midt iblant dere, står den dere ikke kjenner? La oss snakke litt med hverandre om dette spørsmålet I dag. Kjenner du Jesus? Kjenner jeg Jesus? Og la oss da si det til hverandre som det første I dag. Spørsmålet om vi kjenner Jesus det viktigste spørsmål som overhovedet kan stilles. Dette Bibelen så klar på. Vi ser det I de mange historiene som forteller om mennesker som ikke kjente Jesus, og som ikke var kjent av Jesus. Fem brudepiker gikk med brudgommen inn I bryllupssalen, men fem ble stående utenfor døren. Og til de siste fem sa Jesus, «Jeg kjenner dere ikke.» Til en del andre mennesker som hadde profetert I Jesu navn, drevet ut onde ånder I hans navn og gjort mange kraftige gjerninger I det samme navnet, måtte Jesus si, «Jeg har aldri kjent dere.» Og så har vi utrolig fine og sterke løfter som gitt oss I Bibelen, nettopp om dette å kjenne Jesus og være kjent av han. Der det tilfellet, der et menneske evig trygg og evig frelst. Hør på ord som dette. «Jeg den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Slik sier Jesus selv det I Johannes 10, I vers 14 og 15. Og litt lenger ned I det samme kapitlet, I vers 27 og 28, sier han, «Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem.» Og de følger meg, og jeg gir dem evig liv, de skal aldri I evighet gå fortapt, og ingen kan rive dem ut av min hånd. Dette det viktigste av alt, å kjenne Jesus, og å være kjent av han.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sårbart og vakkert. Jeg blir rørt til tårer når jeg tenker på at min mor bar meg i 9 måneder før fødselen. Jeg var omgitt av bønn og lovsang. Jeg hørte hun sang og ba der jeg lå i mors liv. Min mor, Marie Sofie, hadde båret 6 barn før meg. Jeg møtte nåden i Kristus før jeg ble født. Som det står i Salme 139, vers 13 og 14. Du har skapt mitt indre. Du har vevd meg i mors liv. Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste en av dem var kommet. Livet som starter ved unnfangelsen, er en gave. Det skal beskyttes og vernes. La oss regelmessig be en bønn som kan ligne på denne. Kjære Jesus, jeg ber for barnet i mors liv, og for alle barn på jorden, særlig dem som sulter, plages og lider. Herre, hør min bønn. Kan det tenkes noe vakrere, mer krevende, mer sårbart enn barn? Fødte som ufødte. Herre Jesus, miskunn deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Klarer du å gjøre to ting samtidig? Så lenge ingen av sakene for teknisk avanserte, eller krever for mye tankeenergi, så klarer til og med oss menn av og til å gjøre to ting på samme tid. Litt mer utfordrende blir det hvis du må føre to samtaler samtidig, altså på en gang. Og tenk om du snakket med kongen eller statsministeren, og han, hun oppdaget at du samtidig førte en samtale med en tredje person. Da ville statsoverhodet trolig kjent at du viste han og hun lite respekt. I det gamle testamentet leser vi om en som heter Nehemja, og han jobber på kongens slott i Perserike. Jøden Nehemja har fått høre om hvor dårlig det står til i Jerusalem. En dag han står foran herskeren, så undrer perserkongen på hvorfor Nehemja ser så bedrøvet ut. Nehemja han sa til kongen, «Kongen lever for evig. Skulle ikke jeg se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver ligger øde, og dens porter fortært av ild?» Da sa kongen til meg, «Hva det da du ønsker?» Da ba jeg til himmelens Gud, og så sa jeg til kongen, «Om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil la meg få reise til Juda, til den byen hvor mine fedres graver så jeg kan bygge den opp igjen.» Samtidig som Nehemja fører en alvorlig og personlig samtale med datidens verdenshersker, leser vi at «Da ba jeg til himmelens Gud». Nehemja sier ikke til kongen, «Du får ha meg unnskyldt, men jeg trenger noe en bønnestund på, sånn cirka 5 minutter, før vi kan snakke mer sammen.» Nei, synkront og på samme sted så utspiller det seg to samtaler. Nehemja, han snakker samtidig med kong Artaxerxes og kongenes konge, uten at perserkongen klar over at en større konge koblet på samtalen. Før du kanskje klar over det, eller i alle fall klar for det, så åpner det seg plutselig en samtale om åndelige spørsmål med et annet menneske. Litt uforberedt så får du lagt muligheten rett i fanget til å si noe om Jesus og din kristne tro. Hva gjør du da? Jo, da fører du en dobbel samtale, mens du prøver å vitne for den andre om hva din kristne tro betyr for deg. Så ber du samtidig til himmelens Gud om visdom til å si de riktige ordene. Du ber Jesus om å åpne den andres hjerte for ditt vitnesbyrd, og at ordet din ikke skal skygge for han. Heldigvis en dobbeltsamtale noe annet enn dobbeltkommunikasjon. Gud klar til å bli koblet inn på den samtalen du har med en annen menneske. Vi trenger ikke å sette hverken Gud eller den andre på vent. Øv deg i å småsnakke med Gud gjennom dagen. Da blir det lettere å føre en dobbeltsamtale. Det å snakke be når situasjonen krever det.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 22, vers 43. Da viste en engel fra himmelen seg foran og styrka han. Jesus kjemper i Getsemane med seg selv og tanken på døden og alt det innebar. Da kom denne engelen. Men resultatet var ikke at Jesus slapp mer kamp. Tvertom. Kampen ble desto mer intens etterpå. Men Jesus klarte å fortsette fordi han var blitt styrka. Uten sammenligning for øvrig, så har jeg opplevd noe lignende. Etter en krevende periode uten mulighet for å stoppe opp og reflektere, var jeg sliten og ikke i kontakt med følelsene mine. Da tok jeg god venninne kontakt. Hun var i området mitt i noen timer. På vei til treffet fikk jeg endelig tid til å tenke, og jeg hulkegråt i bilen. Vi fikk en livsnær samtale med latter og gråt, ærlighet og forbønn, og jeg dro hjem. De neste dagene ble enda mer intense enn før. Men jeg våkner hver dag med ekstraordinært mot og styrke. Og da ting roet seg, føltes det som om at jeg var blitt stående etter å ha overvunnet alt. Kanskje du også har opplevd noe som ligner på et sånt styrkende englebesøk. Og selv om vi ønsker at kampen skal være over, så er det jo trøstende at Gud sender styrke til oss, slik at vi kan stå i kampen videre så lenge det er nødvendig. Han vil hjelpe oss å fullføre, og han vil bære oss og berge oss underveis.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

til blir null toleranse, til null fleksibilitet. Jeg leste om 9-åringen Patrick, som hadde tatt med seg en Lego-figur på en skole i utlandet. Det var en 4 centimeter høy politimann i plastikk, men når figuren hadde en pistol i beltet, var den naturligvis en natural born killer. Det var nulltoleranse for våpen på skolen, så Patrick ble sendt hjem med streng advarsel til foreldrene. En figur i tannpirkerstørrelse ble utvist. På tilsvarende måte kom Jesus stadig i konflikt med millimeterrettferdige fariseere, som ikke var i stand til å se forbi bokstavene i loven. Skulle det ikke arbeides på sabbaten, så var det heller ikke tillatt å helbrede en kronisk syk kvinne. Men var ikke hviledagen ment for glede, fred, frihet og omsorg? Da Jesus med sin sterke helbredelseskraft var i stand til å rette ut en kroket rygg, fornyet han den shalom, den freden, som sabbaten er ment for. Her var et tegn. Guds rikes krefter ble gjort virksomme i denne verdens riker. Tegnet skulle føre til tro og vise Kristi kjærlighet overfor en svak og utstøtt. Hvorfor trenger vi religion? En kommentator skrev positivt, ja, for at folk skal få en begrunnelse for å leve, at de blir mer moralske, og dessuten er religion livsbekreftende. Men kristendom er noe mer enn en moralforsterker. Den vil bringe mennesker i et varig, forløsende forhold til den oppstandende Jesus. Ja, den store visjonen er at onde og gode, svake og sterke gjør ham til Herre i livet. Religioner har regler. Kristendom stiller med en frelser, tilgivelse og Guds åpne nåde. Det er ikke tale om null toleranse i troen. For Jesus gir oss alltid en ny sjanse, så lenge vi lever i denne verden. Det er det tilgivelsen handler om.

0: Strever du? Strever du med å være en kristen? Du vet liksom hva det går ut på å ta imot Jesus i sitt hjerte, han som døde på korset for våre synder. Og så vil du leve for han, han som du har bedt være herre i ditt liv. Men du er så lite tilfreds med det livet du lever. Det ble ikke sånn som du forestilte deg. Du er så misfornøyd med deg selv. Nettopp til det har jeg lyst til å komme med en kraftig oppmuntring ut fra Guds eget ord. For det første, den som lar seg finne Jesus som en bortkommen sau, hva sier Bibelen om han eller henne? Og når han har funnet den, altså sauen, legger han det på sine skuldre og gleder seg. Lukas 15. Og vet du, der blir sauen liggende, for han bærer den helt hjem. Der ligger du. Han bærer deg, og alt det du går og bærer på, helt til du går inn gjennom himmelens porter. Vi mennesker legger ofte vekten på at vi skal bære han, løfte opp hans navn, være bærere av en stor og sterk tro på han. For det andre så har jeg lyst til å minne deg om dette. Å ta imot Jesus er å bli født på nytt ved den hellige ånd. Det blir født et helt nytt menneske inni oss, med fullkommen forstand, fullkommen følelsesliv, fullkommen vilje. Dette nye mennesket kan ikke synde. For hør hva Johannes skriver i 1. Johannes 3:9. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Det betyr at når et menneske blir en kristen, begynner han på toppen. Han eller hun står fullkommen for Gud, for Jesus skyld. Han skal ikke jobbe seg oppover for at Gud skal bli stadig mer fornøyd med ham. Gud er allerede topp fornøyd. I Sefanja 3:17 så står det, Herren din Gud er hos deg. En helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Kan dette være sant, tenker du? Gjelder dette virkelig meg? Ja, det gjelder hver og en Gud har født på nytt. For det Gud gjør, er fullkomment. Og Gud gjør det, fordi vi får ta vår tilflukt til Jesus. Hverken du eller jeg har løftet en finger for å fortjene dette. Har vi ikke en stor, god Gud? Derfor kan Paulus skrive til menighetene at de er hellige. Hør, Romerne 1:7. Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom. Elskede, kalte, hellige. Slik ser Gud på deg og meg. Han har selv gjort oss gode nok gjennom Jesus, vår stedfortreder for Gud. Dette nye mennesket er vår egentlige identitet. Dette mennesket vil bare det Gud vil. Det elsker hans ord, det tenker hans tanker. Men vi er jo bare en gammel natur, en syndig natur som vi er født med. Den hater Gud, den kan ikke forandre seg. Gud hang den på korset sammen med Jesus. Den ble lagt i graven sammen med Jesus. Den har derfor fått dødsstøte. Den er pillrotten tvers igjennom tross fromme gode gjerninger. Men de er alle ufullkomne. Gud krever fullkommenhet. Det er denne gamle naturen vi strever med daglig og vil prøve å forbedre. Og det er tungt, ja egentlig umulig. Hva er veien å gå for oss? Mate det nye mennesket, det som bare vil det Gud vil. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa Jesus. Dette sier hun vårt nye menneske. Det er mate det nye mennesket gir vi det rom. Det gamle mennesket får mindre makt over oss, men det forsvinner aldri så lenge vi er på jorda, dessverre. Alle ord i Bibelen som går på det å vokse som kristen, som er å se på Jesus, troens opphavsmann og fullender, og det å la sinnet være rettet mot det som er der oppe, komme sammen med Guds folk, la andre få bli kjent med Jesus, tale vel om hverandre, tjene hverandre, er det samme som å mate det nye mennesket. Bibelen har så mange veiviser for det nye mennesket som bare vil det Gud vil, som elsker Gud over alle ting og sin neste som seg selv. Og når vi mater det nye mennesket, sulter vi dermed det gamle. Vi ydmyker og sulter det også ved å be om tilgivelse. For det trenger vi hver dag, om vi aldri så mye er født på nytt. Men det er på grunn av vår gamle natur. Les deg glad i Guds ord om hvordan Gud ser på deg, om din nye identitet. Så lenge vi fokuserer på vårt gamle jeg, gir vi det næring. Det vi fokuserer på, gir vi egentlig kraft. Men det er ikke her vi skal ha blikket, som tidligere nevnt. La oss lese til vi kan juble. Herren er min hyrde. Jeg mangler faktisk ingenting. Gleden i Herren er min styrke. Nehemia 8:10.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den jødiske humoren har ofte et dypere poeng, som denne historien fra de tidligere store jødiske samfunnene i Østeuropa. I en liten landsby trenger rabbineren penger for å hjelpe en fattig jødisk familie som har det vanskelig. Han går til en jøde som på kort tid har tjent ganske bra. Rabbineren fremfører sitt ærend. Lathunder, freser den nyrike. De må lære seg å arbeide. Rabbineren går bort til vinduet, titter ut på menneskene og tenker. Og så ber han den rike mannen også om å komme bort til vinduet. «Hva er det du ser gjennom dette vinduet?» spør rabbineren. «En masse lathunder», lyder svaret. Rabbineren tar den nyrike mannen bort til et stort speil som nettopp er kjøpt inn. «Hva ser du nå?» «Meg selv, så klart.» Er det ikke interessant at når man dekker klart glass med litt sølv, så ser man bare seg selv? Ja, du fikk med deg poenget. Klart glass dekket med sølv, et speil, så ser man bare seg selv. Nei, det er ikke opplagt at sølv og stor rikdom bryter egoismens bånd og skaper større godhet overfor dem som har lite. For enkelte er den slitesterke verdien godhet blitt borte på veien. Men godhet er en verdi vi ikke må miste. Jeg bøyer meg hverken for kunnskap eller visdom eller makt. Bare for godheten kneler jeg, skal komponisten Beethoven ha sagt. Det store er ikke alltid godt, men det gode er alltid stort. I kristendommens første tid var det forvirring blant hedningene når det gjaldt ordet «Christos», som betyr «god», og «Christos», som betyr «Kristus». Folk var usikre på om disse fremmede menneskene var etterfølgere av en eller annen som de kalte «Christos», eller om deres religion var basert på «Christos», som er «godhet». Det var i alle fall godheten ved Kristus og de kristne som fikk den kjente japaneren Kagawa til å legge om livet sitt fullstendig. Han skrev, «Jeg leste i en bok at en mann kalt Kristus gikk omkring og gjorde godt. Jeg synes det er veldig leit at jeg så lett blir tilfreds med bare å gå omkring.» Det er Guds godhet som inspirerer til godhet overfor medmennesker. Bibelen sier, «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig godhet.» Når lyset fra Gud og hans ord skinner inn i våre liv, så kommer godheten som en frukt. For lysets frukt består i all godhet, sier apostelen. Martin Luther så klart at en kan bli trett av å være god. Han skrev, «Å gjøre noe godt en eller to ganger er lett, men å ikke bli forbitret over utakknemligheten og slettheten hos dem som en har gjort godt imot, det er vanskelig. Men når vi ser Guds tålmodige godhet overfor oss, blir det lettere å være tålmodig overfor mennesker. Over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet», heter det. Så la godhet etterjage deg alle ditt livs dager. Vær ikke bare god, men vær god mot noen og god til noe. For det største et menneske kan gjøre mot sin himmelske far, er å være god mot noen av hans øvrige barn.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Tiden leker alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tiden leker ikke de sår du har påført deg selv ved å såre andre. Det eneste som leker de sårene er erkjennelse og oppgjør.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsätter idag med den fantastiska historien om Josef, som är finn i Första Mosebok. Idag ska vi slå upp i kapitel 2:20 och läsa en hel del vers, där ifrån vers 1. Då Jakob fick vite att det var korn i Egypt, sa han till sönnerna sina: "Varför sitter där och ser på varandra?" "Jag har hört," sa han, "att de har korn i Egypt. Dra dit ned och köp korn till oss, så vi kan bärga livet och slippa att dö." Då drog Josefs bröder 10 idaller ned till Egypt för att köpa korn. Men Jakob sände inte Benjamin, Josefs helbror, avsted samman med bröderna. Han var rädd det skulle hända ham en olycka. Så var det också Israels söner bland dem som kom för att köpa korn, fordi det var hungersnöd i Kanaan. Nå var Josef styrare i Egypt, och det var han som sålde korn till allt folket där. Då hans bröder kom, kastade de sig ned till jorden för ham. Med det samme Josef fick se bröderna, kjente han dem igen, men lot som om han var en främmed för dem. Han talte strengt till dem och sa: "Var kommer dere fra?" De svarte: "Vi kommer fra Kanaan for å kjøpe korn." Josef kjente igjen brødrene sine, men de kjente ikke ham. Da mintes Josef det han hadde drømt om dem, og han sa: "Dere er spioner som kommer for å se hvor land er lettest å ta." "Nei, herre," svarte de, "dine tjenere er kommet for å kjøpe korn. Vi er alle sønner av en og samme mann. Vi er ærlige folk og ikke spioner." "Jo," sa han, "dere er kommet for å se hvor land er lettest å ta." Da sa de: "Dine tjenere var 12 brødre, sønn av en mann i Kanaan. Den yngste er hjemme hos far, og en av oss er ikke mer." Men Josef sa til dem: "Det er som jeg har sagt, dere er spioner. Men nå skal dere settes på prøve. Så sant far og lever, slipper dere ikke ut herfra, uten at deres yngste bror kommer hit. En av dere skal dra av sted for å hente deres bror, mens dere andre blir her som fanger. Så vil det vise seg om det dere sier er sant. Hvis ikke er dere spioner, så sant far og lever." Så holdt han dem i forvaring i 3 dager. 3. dagen sa Josef til dem: "Gjør nå som jeg sier, så skal dere beholde livet. Jeg er en mann som frykter Gud. Dersom dere er ærlige folk, så la en av brødrene bli igjen i fengselet her, mens dere andre får dra av sted og ha med korn til å stille sulten for dem som er hjemme hos dere. Kom så hit til meg med den yngste broren. Da vil jeg tro dere, og dere skal slippe å dø." Og slik ble det. De sa seg imellom: "Sannelig, vi må bøte for det vi har gjort med vårt bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød." Ruben tok da til ord og sa til dem: "Var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noe ondt med gutten? Men dere ville ikke høre. Og nå kreves gjengjeld for hans blod." De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Og han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tok Simon ut av flokken og bandt ham mens de så på. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornet på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi eslet fôr, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene mine, "Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min." Da ble de rent ut av seg. Skjelvende så de på hverandre og sa:
Hva det Gud har gjort mot oss? De 10 mennene som kom til Josef for å kjøpe korn, var akkurat like alle andre som kom langveisfarende for å kjøpe korn i Egypt i denne tida, da hele verden opplevde en hungerkatastrofe som vi antagelig aldri har sett maken til i historien. I Egypt hadde de imidlertid korn nok, fordi Josef i en drøm hadde sett hva som ville komme til å skje, og derfor hadde de bygd svære siloer og lagret massevis av korn i de 7 gode år, for å ha reserver nok til å klare seg gjennom de 7 uårene som Josef hadde spått ville komme. Og Josef var selv den som ble satt til administrator over kornlagrene. Og det var en posisjon som var like under selveste farao i Egypt. Bare for dere som ikke kjenner bakgrunnshistorien. Og det ryktes at det er korn til salgs i Egypt. Og for hele verden kommer det folk for å kjøpe. Og her kommer disse 10 mennene fra Kanaan. Og de er bare noen få blant mange, mange andre som kommer fra utlandet. Rett nok skilte de seg ut ifra egypterne med sitt store skjegg, for hebreerne lot skjegget vekse, mens egypterne barberte seg og klippte håret sitt. Og det andre som skilte de fra egypterne var språket. De snakket hebraisk. Og Josef må ha stirret nysgjerrig på dem når han hører at de snakket hebraisk. Og plutselig kjenner han de igjen. Det er brødrene hans. For et øyeblikk dette må ha vært for Josef. Det er de brødrene som hadde vært sjalu på han, og mishandlet han, kledde han naken og kastet han i en djupet brønn, og senere selgte han til en handelsfaren som drog forbi, og så gått hjem til faren og løye om at han var spist av vilddyr og var død. Og nå sto de framfor han, og han lot som han ikke kjente de. Han snakket jo egyptisk nå, Josef, og var barbert og kledd som en egypter, så de fattet selvsagt ingen mistanke om at han var Josef. For de var Josef død for lenge siden. De ante ikke at han var i live, og langt mindre at han var blitt innenriksminister i selveste Egypt. Og i løpet av sekundet bestemmer han seg for å holde sin identitet skjult en stund, for å sette dem på prøve. Han snakker hardt til dem, står det, kvast. Han snakker på egyptisk og bruker tolk. På den måten får de ingen mistanke. «Hvem er det?» spør han, med en kvass mistenksom stemme. Og tolken oversetter det hebraisk. «Vi kommer for å kjøpe korn», svarer de. «Det er hungersnød i vårt land, Kanaan, og vi hører at her kunne vi få kjøpe korn, slik at vi kunne overleve.» Og de bøyer seg til gulvet i respekt for den store og mektige mannen de står overfor.

11, bare 10. Den 11. er igjen hos faren hjemme i Kanaan. Det er Benjamin, hans eneste heilbror. De 10 andre er hans halvbrødre. Og han lengter sånn etter å se Benjamin igjen. Men nå er det viktig å gjøre det på rette måten, og ikke være utålmodig, og benytte anledningen til å sette dem på en skikkelig prøve, for å hjelpe dem til å erkjenne hva de har gjort, slik at de kan få et oppgjør med fortiden, og bli tilgitt. Jeg vet ikke hvordan Josef tenker, hvorfor han handler som han gjør her, men det er i alle fall tydelig at Gud står bak og leder tankene hans, og handlingene hans, slik at det kan bli et oppgjør nå, med fortiden og det vonde, og slik at det kan bli en virkelig forsoning. Det er så mye interessant her i teksten, men jeg skal prøve å ikke fortape meg for mye detaljer. Men det er enkelte ting jeg ikke klarer å hoppe over, uten å dra det fram. Det er en utrolig historie. Men Josef sa til dem, «Det er som jeg har sagt, dere er spioner, men nå skal dere settes på prøve.» Og vi høper litt lenger ned. De sa seg imellom, «Sannelig, vi må bøte for det vi har gjort mot vår bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød.» Ruben tok da til ord og sa til dem, «Var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noe vondt med gutten? Men dere vil ikke høre, og nå kreves gjengjeld for hans blod.» De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tok Simon ut av flokken og bandt ham, mens de så på. Jeg skulle ønske å kunne lese dette på grunnspråket på hebraisk. Ordet «vi» er fremhevet her på grunnspråket. Det som de sier, «vi er de skyldige». Det er vår skyld alltid sammen. Det er vår eier skyld det vi kommer opp i nå. Vi er ingen andre å skylde på. Det er ikke fars i skål som sendte dere hit. Det er ikke denne egyptiske innenriksministeren sier skål som egentlig handler urett imot dere. Han er bare grunn til å være mistenksom. Hvordan kan han vite at vi snakker sant? Hem forresten alltid snakket så sant tidligere. Hem ikke løye før, og det er for selveste far. Vi får akkurat det som er fortjent. Vi får igjen for den behandling vi selv ga vår bror en gang. Nå er vi fortvilet. Dette oppleves så urettferdig, for vi blir beskyldt for å være spioner og kan risikere å miste våre liv på falske beskyldninger. Men var det ikke akkurat det vi selv gjorde mot vår bror den gangen for 20 år siden? Var det ikke samme frykt vi så i øynene hans den gangen han ble kastet i brønnen, og da vi senere solgte han til en handelsmann som slave? Hører vi ikke hvor tynt han bar for sitt liv, hvordan han grein og skalv i stemmen? Men vi hører ikke på han. Nå får vi bare igjen det vi fortjener, for nå er vi i samme båt som han. Det er første skritt på veien mot å bli kvitt det vonde i fortiden. Det er å innrømme skyld. Jeg mener, hvis det vonde skyldes noe galt du har gjort, ikke hvis du har blitt utsatt for mishandling, men hvis du selv er skyld i noe vondt, og det forfølger deg, det første skritt til å bli kvitt en tunge ting er å erkjenne skylden. Og jeg legger merke til en annen ting. Hvordan frykten de den gang påførte sin bror, nå er flyttet over på de selv. «Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg», sier de. Ordet for «inderlig redd» betyr egentlig «å binde» eller «å legge i bånd». Det er et interessant ord. Det er ikke det samme ord som vi finner i vers 24, der Josef lar Simon binde. Dette ordet går på en emosjonell binding, et følelsesmessig fengsel. Og poenget er, når du har gjort noe galt imot et annet menneske, når du er krenket et annet menneske, og du ikke har vilje gjøre opp, da blir du emosjonelt bunden. Du blir ufri. Du blir selv offer for det.

den ufriheten som du setter den personen i da du krenker han. Det vonde du gjorde han setter seg fast i dine egne følelser, og det er faktisk du selv som blir krenket i dine følelser, og det vil innhente deg før eller senere. Du er ikke fri før du har løst den person du selv bandt, hvis du forstår hva jeg mener. Du blir selv et offer, følelsesmessig, du som forgrep deg imot et offer på en eller annen måte, inntil du gjør opp, erkjenner skylden og ber om tilgivelse. Jeg husker så godt en gang en person sa noe om meg som ikke var sant, sette ut et rykte om meg, som den gangen såret meg veldig. Men jeg ble for så vidt fort ferdig med det, for det var snart klart for folk at det ikke var sant. Og da var jeg egentlig fri, men den som ikke var fri, var den som hadde sett ut ryktet. Og jeg visste selvsagt hvem det var. Og han visste at jeg visste hvem det var. Og han hadde det forferdelig vondt, i mange år faktisk, inntil han en dag tok mot til seg og ringte til meg, og ba om tilgivelse for den han hadde krenket meg. Han fikk selvsagt tilgivelse, og i tillegg sa jeg til han at jeg beundret han veldig for at han hadde mod nok, og var stor nok, til å erkjenne det han hadde gjort, og be om tilgivelse. Jeg sa, jeg vet sannelig ikke om jeg hadde klart det. Du har virkelig lært meg noe i dag. Men du kan tro han ble fri. Det var helt fantastisk hvordan det løste seg opp for han. Og du kunne se det på hele holdningen hans. At han var fri i tunge bør. Du ser, tida utvisker ikke det vonde, hvis det er det du tror. Tida utvisker ikke uretten. Tiden leger alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tida leger ikke de sår du er påført deg selv ved å såre andre. Det eneste som leger de sårene er erkjennelse og oppgjør. Men det skal jeg si deg leger fort. Bare prøv. Ikke bare leger, det blir en velsignelse. Du blir en mye rikere person etter slikt oppgjør. Til og med det vonde blir noe du vekser på og lærer av når du gjør opp for det. Og ingenting er mer i stand til å vekke erkjennelse av det vonde enn er gjort, som det å komme inn i en lignende situasjon selv, som det enn er voldt andre personer. Nå står de selv overfor uretten. Nå blir de selv beskyldt for noe de ikke er, og tillagt motiv de ikke har. Og først da vekkes erkjennelsen av de beskyldningene de den gang hadde lagt på sin bror. Ingenting åpner ens øye for den urett den er gjort mot andre, som det å selv bli offer for urett. Og det er det som skjer her. Og den andre tingen som vekker deres erkjennelse, skal vi kalle det deres synserkjennelse, er da de litt senere møter godhet og nåde. For da de er på vei tilbake til Kanaan, og åpner sekkene sine for å få seg litt mat, så oppdager de at på toppen av sekkene ligger de pengene som de har betalt for kornet de kjøpte i Egypt. De har fått alle pengene sine tilbake. Først ble de grundig stilt til veks for den urett de har gjort, for smake sine egne svøpe, slik at de erkjenner vi er skyldige til å bli kastet i fengsel, slik vi selv kaster vår bror i fangenskap. Vi er skyldige til å dø, slik vi selv kaster vår bror i døden. Men de blir likevel sett fri, og de får med seg korn tilbake til Kanaan, og på toppen av alt, pengene de betalte for kornet, er blitt lagt tilbake i sekkene dere. Og hvordan reagerer de? La oss lese ifra vers 25. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornet på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi eslet fôr, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene, «Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min.» Da ble de rent ut av seg. Skjelvende så de på hverandre og sa, «Hva er det Gud har gjort mot oss?»
De begynte å skjelve. Samme uttrykk, samme ord som er brukt i 1. Samuel 14 for å beskrive et stort jordskjelv. De skalv. Og de sa, «Hva er det Gud har gjort imot dere?» Ikke bare erkjenner de selv, men de erkjenner også at dette har noe med Gud å gjøre. Eller etter at Gud har noe med dette å gjøre. Vi skulle være døde. I plassen blir vi sett fri. Og jeg har fått rikelig med korn. Og på toppen fått pengene igjen som jeg betalte kornet med. Hva er det Gud vil med dere? Vet du, slik virker Guds nåde. Og for den del, slik virker vår nåde. Når vi viser nåde og godhet og tilgivelse overfor mennesker som bærer på skyld for ting de har gjort mot dere. Ingenting virker på dem som nåde. Og ingenting får dere til å skjelve og se vår synd, men også å se hvem Gud er, som når han møter dere med sin nåde. Og hvis du vil møte hans nåde, så skal du komme til korset. Der Jesus døde for deg. Der Jesus betalte for deg selv. Der Jesus sonet den. Kanskje disse ordene begynner å få mening for deg nå, når du kjenner denne historien. For på korset gjorde Jesus akkurat det som Josef gjorde mot sine brødre. Han rev i stykket den liste av vonde ting som de hadde gjort imot ham. Han kunne nesten ikke vente med å vise dem nåde og tilgivelse. Men først måtte han hjelpe dem til å se seg selv, til å erkjenne sin fortid. Og det er veien for deg også. Og ved korset vil du se at Gud betaler for deg, og stryker ut det vonde, og glemmer det. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skulle være rettferdige for ham.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 6. juli. Mange slags tørst. Det mange slags tørst. En formulerer det slik. Jeg tørster etter å få være menneske igjen, uten ustanselig sjelelig tortur. Jeg tørster etter å kjenne normale følelser, etter å kjenne at sårene begynner å gro. Jeg har lest disse linjene, og jeg prøver å leve meg inn i tørsten etter normale følelser. Så undres jeg på om denne tørsten kan få lindring ved å bli bevisst på en annen tørst som den gode Bibelen presenterer. Gud, du min Gud. Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg. Salme 63, 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 6. juli. Dagens korte andaktsord er hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, vers 13, og lyder slik: Del ut til de hellige etter deres behov. Rosenius sier: Denne formaningen taler om at alle kristne skal se på andre fattige trosbrødres behov som de ser på sine egne, være like opptatt med å hjelpe brødrene som seg selv. Og vi bør ha en så sann og hjertelig kjærlighet at dette da også skjer etter Bibelens ord om at når ett lem lider, lider alle lemmene sammen med det, og etter det store kjærlighetsbudet: du skal elske de neste som deg selv. Når apostelen spesielt nevner de hellige, lærer vi også her som i Galaterne 6:10, at selv om vi etter den allmenne kjærlighetsloven skal gjøre godt mot alle mennesker, skal det likevel skje særlig mot dem som er av troens folk. Dette bibelstedet viser nok om de helliges behov at det forholdet som ble innført i den første menigheten, hvor alt de eide ble overgitt til et felleseie, nå allerede er opphørt. Uten tvil fordi det ble misbrukt av lettsindige mennesker som tidlig kom inn i menigheten. Likeså lærer vi nok også at av dette at vi skal dele ut med viselighet, ikke til å understøtte late og lettsindige mennesker, men for å avhjelpe virkelige behov. Men så bør vi da også desto mer villig gjøre dette: dele ut til de hellige etter deres behov, det vil si hjelpsom og broderlig kjærlighet, dele ut til dem som virkelig har bruk for vår hjelp, og som ikke misbruker hjelpen. Men hvem er så de hellige, disse fattige blant de hellige, som apostelen omtaler dem i Romerne 15:26? Og om vi nå endelig måtte forstå dette ordet hellig. Overalt i apostlenes brever ser vi at det er alle gjenfødte Guds barn som omtales med denne store betegnelsen hellig. Det er ikke bare noen kristne som skiller seg ut på en spesiell måte, som apostlene eller profetene, som kalles for hellige, men alle dem som ved den hellige ånds nye fødsel er utskilt fra verden for Gud, som ordet først og fremst betyr. Og disse gjenfødte sjelene er i dobbelt forstand virkelig hellige for Gud. Først og fremst er Guds fullkomne hellighet blitt tilregnet dem, og for det andre er åndens helliggjørelse nå begynt i dem. Begge forholdene uttrykker apostel med å si at de er helliget i den Herre Jesu navn og ved vår Guds ånd. Da er vi Guds hellige, men ikke i den forstand at vi i oss selv er syndfrie. Det ser vi klart nok blant annet når David, etter å ha omtalt sin store syndeskyld, deretter tilføyer: mot deg bør alle hellige be til deg i tide. Det er bare i Kristus vi virkelig er hellige. Dette uttrykket Luther så sterkt og tankevekkende Nettopp er vår tekst slik. Paulus taler her om de hellige på jorden, det vil si de kristne, og kaller dem hellige ved troen. For det ville være en stor skam og rent bespottelig om en kristen ville nekte for at han er hellig. For da ville han bekjenne at heller ikke Kristi blod, ånd og nåde, ja, Gud selv var hellig. Dette som Gud brukte, alt sammen, for at han nettopp skulle være hellig. Så er da disse de hellige. Og deres daglige behov skal vi så alle være opptatt med å fylle, som om det gjaldt oss selv. Og slik forsøke å stanse, eller i alle fall lindre, nøden. Og gjør vi ikke det, men bare beholder alt vi eier for oss selv, da kan vi sannelig ikke leve i Guds kjærlighet. Noe ganske annet er at vi i skrøpelighet av og til kan feile, eller på annen måte være eller gjøre det vi ikke vil. Men når vi ingen kjærlighet har eller viser, da vitner det om en enda større fare, at vi ikke lever i og av Guds kjærlighet. Om dette sier Johannes uttrykkelig: «Den som har denne verdens goder og ser sin bror i nød, og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham?» Vær gjestfrie. Denne formaningen møter vi ofte. Grunnen var ikke minst at de første kristne under forfølgelsene ofte ble drevet på flukt fra sine hjem, og kom da til fremmede trakter. Da fantes det ikke mange offentlige overnattingssteder for folk som var på reise, og slike forfulgte kristne burde nå deres trosbrødre omslutte med glede og kjærlighet og åpne sine hjem for dem, ja, trakte etter å få gjøre det. Men i dag, om tid og tilstand er forandret, står allikevel alltid den store kjærlighetsloven fast. Den sier at vi i alle mulige situasjoner skal tjene vår neste, og at kjærligheten ikke bare skal bevises i vakre ord, men i praktisk handling, selv om det så koster oss både anstrengelser og oppofrelse. Å tilby noen å få bo hos oss i vårt hjem kan også i dag ofte bli et kall til oss. Dette kan nok ofte by på problemer for oss, men også på denne måten bør vi alltid tjene andre nålesøsken, hvis de har bruk for det, og hvis det ikke er fullstendig umulig for oss å gjøre det. Og med denne innstillingen skal vi møte dem med et glad hjerte og ansikt. Peter fører også til at dette skal vi gjøre uten å klage. Og dette ønsker vi også selv å få oppleve den dagen vi har behov for vår nestes hjelp. Hovedbudet når det gjelder vår neste er jo nettopp dette, at det dere vil menneskene skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En rådgiver i USA fortalte om en student som kom for å prate. Hun hadde et dyptgripende personlig problem, og hvordan hun løste det ville få store følger for livet videre. De snakket sammen en stund, så reiste hun seg for å gå og sa: «Jeg har den tro at alt som skal skje, det kommer til å skje, så jeg lar det være med det.» Men rådgiveren stanset henne og sa: «Du kan ikke legge fra deg ansvaret ditt så lett. Hvis det å tro er å overlate alt til skjebnen, så har vi gjort Gud umoralsk. Vi gjør ham ansvarlig for krigene våre og for alle svakheter i verden. Hvis en skole kollapser, kan vi ikke skylde på Gud hvis byggefirmaet ikke har holdt seg til forskriftene. Gud har satt oss til å vise ansvar i alle ting. Vi skal bygge og vokte jorden, og han har gitt oss valgmuligheter og hjelpemidler. Verkstedet, byggeplassen og oppdrettsanlegget kan være en helligdom for Gud når vi ser det som en gudstjeneste. Jesus sa: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde.» De religiøse lederne på Jesu tid mente de oppfattet sannheten krystallklart. De syntes de hadde grepet dybde og bredde i alt og var gode forbilder, som om de var Gud selv. De ville bare ikke innse at Jesus er sannheten, og at vi er ansvarlige overfor ham med livet vårt. Men en mann som var født blind ble seende da han møtte Jesus. Gud vil bare bo i områder av vårt liv der vi trekker oss tilbake og gir plass for Jesus. Vårt store ansvar som mennesker er ikke å lykkes i alle ting, men å bli ydmyke nok til å innse at Guds råd og hans nåde er den aller beste grunnvoll for livet.

Som ganske ung reiste jeg på toget sammen med misjonæren Agnar Spegren, en mann jeg hadde kolossal respekt for. Han åpnet sin matpakke med to brødskiver og insisterte på at jeg måtte ta den ene. Jeg syntes det var flaut, for den store kroppen hans fikk mindre, men jeg følte jo at jeg ble mett, og jeg glemte aldri hva det vil si å dele. Liv Nordhaug har skrevet: «Å Gud, du ber oss dele de gaver du har gitt, mens vi så ofte glemmer at alt vi fikk er ditt. Gud, gi oss nye øyne. Gud, gi oss nye sinn. Gud, løs du våre hender med kjærligheten din.» Hans evige ord gir oss denne oppmuntringen: «Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud.»

Vi skal nå I noen program fremover snakke litt om sjelesorg og det å samtale med mennesket I sjelesorg. Det grunnleggende I den kristne tro at mennesket skapt til fellesskap med Gud. Derfor så det en sentral målsetting for diakoniet og så det grunnleggende behov andre mennesker har. Lytte, samtale og føre mennesket inn I det kristne fellesskapet og til et trygt forhold til Gud. Mange problemer av religiøs karakter blir ofte gjemt og kommer gjerne fram I andre sammenhenger. Den store interesse for nyreligiøse bevegelser I landet vårt tenkt på at det mange udekka behov på det feltet I større eller mindre grad. Samtidig skal vi være klar over at åndelige problem så innvevde I den totale livssituasjonen at det umulig å skille det fra det vi opplever I hverdagen ofte. Behovet for sjelesorg tror jeg et stor utfordring for oss, og sjelesorg en viktig del av det å være en kristen og det som har med det diakonale arbeidet å gjøre. Det ikke bare spørsmål om hjelp til mennesker I særlig vanskelige krisesituasjoner, men om daglig oppmuntring, omtanke og interesse som alle mennesker har behov for. Tenk ofte på Jesus når han gikk her på jord, så står det ofte om at Jesus ga oppmerksomhet til mennesket, at han så på deg, la merke til deg, stoppet for deg og snakket med deg. Sjelesorg derfor en oppgave som ikke kan løses alene av tilsette I kirke- og misjonsarbeid. Sjelesorg må være et samarbeid mellom tilsette og frivillige. Og det nok sant det som en kjent sjelesørger har sagt, at ingen kan være sjelesørger for alle, men alle kan være sjelesørger for noen. Sigvard Engeseth, som selv hadde harde prøvinger I livet, han har laget en sang som Marit Stokken og Irene Krokeide nå skal synge, «Ikke alle dager like», og det nok erfaring som mange av oss gjør.

Sjelesorg. Smak litt på det ordet. Sjelesorg. Det ordet vekker utvilsomt mange forestillinger. Noen blir målstemte, bare ved å høre ordet. Sjel er vel ikke et ord vi bruker i dagligtale, og sorg er et ord vi forbinder med død, sorg og nederlag. Men er det rett å tenke slik? Er sjelesorg bare sorgen? Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet «selsorge», som egentlig betyr «sjeleomsorg». Sjelesorg er altså noe positivt. Det å ha omsorg for hverandre. Trygve Bjerkreim, han har skrevet en sang som sier noe viktig nettopp om sjelesorg. Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg, når andre tid og time ikke har. Slik var Jesus den gang han levde på jord, og slik er Jesus i dag. En annen sang som beskriver noe av det samme, en sang som Olav Svein nå skal synge med tekst av Haldis Reigstad og melodi av Olav Svein. Gud skal bære deg på ørnevenger.

Men vi må si litt mer om sjelesorg. Det finnes mange definisjoner, og jeg skal sitere et par. Sjelesorg er alt det du gjør for et menneske for at Gud skal få sin vilje med det for tid og for evighet. Johannes Memo har sagt det. Og Ole D. Hagesæter han sier det slik, sjelesorg er et møte mellom mennesker, der den ene ut fra Guds ord søker å hjelpe den andre i forhold til Gud, seg selv og sin neste. Begge de definisjonene er klare og gode. Først blir det sagt at sjelesorgens rom skal det knyttes kontakt mellom tid og evighet. Hjelp og omsorg som er gitt i tiden har evighetsperspektiv over seg. Dernest er sjelesorgens målsetting å finne Guds vilje. Bibelen er vår viktigste redskap i den sammenheng. Videre blir tre forhold i menneskelivet løftet fram. Alle av oss står vi i et forhold til Gud, til nesten og til oss selv. Sjelesorget angår alle de tre livsområdene. Og til slutt, sjelesorg er møte mellom mennesker. Og det er et viktig møte enten det skjer etter klare avtaler eller spontant ute på veien eller ute på gata. Og vi må ikke knytte sjelesorg for fast til bestemte former eller situasjoner. Og det skal vi komme tilbake til i neste program.

Jeg har lest om en deprimert musiker som ble dratt mellom å ha lykkes i fortiden og å være bekymret for fremtiden. Han var pengeløs, han hadde hatt blødning i hjernen som gjorde at han var delvis lammet. Han var redd for at den kreative gnisten som han tidligere hadde tjent penger på var sluknet. Han var deprimert. En venn hadde gitt ham noen tekster fra Bibelen, men han klarte bare å ta til seg ord som sa: «Hvorfor har du forlatt meg?» Midt under depresjonen kom en mann innom. Han hadde ordnet noen notater med skriftsteder i rekkefølge. Han foreslo at komponisten laget musikk til disse tekstene. Komponisten så på en tekst som sa: «Han ble foraktet og avvist av mennesker», og han følte det akkurat slik. Han leste en tekst som sa at ingen hadde medynk med ham. Han leste om en som stolte på Gud likevel. Han leste ordene: «Jeg vet at min gjenløser lever». Han leste ordene: «Vær glad» og «Halleluja». Den kvelden ble George Friedrich Händel velsignet med et mildt kosmisk lys, som han senere sa. Langsomt ble han ledet ut av mørket med et sterkt ønske om å lage musikk til disse tekstene. Og i et nesten feberhett høyt tempo arbeidet han sent og tidlig. Da notene omsider var ferdig, falt han i en dyp søvn som varte i 17 timer. Så tungt sov han at det så ut som om han var død. De kalte på en lege for å sjekke om han levde. Ut av denne depresjonen kom lyset fra oratoriet Messias. Ut fra dette mørket ble det overlatt til oss et lys som har oppmuntret utallige millioner mennesker gjennom mange år. Det er egentlig Jesus som har gitt oss del i dette lyset. Han sier at vi skal fatte mot, lytte og våkne. Den aller vanskeligste stunden for deg kan vise seg og bli Guds store mulighet for deg. Temaet mitt er «Når vi mørkner innvendig». Hva er årsaken til at vi av og til kjenner alt svart? Jeg vil ta fram et bibelsk eksempel, profeten Elia. Han hadde vært i konfrontasjon med det onde kongeparet Akab og Jezabel. Han hadde seiret over 950 avgudsprester og falske profeter, og nå var han dødstrett. Han hadde rømt av sted fra kongeparet, som ikke ville tro, til tross for at det nå var kommet regn etter 3 års tørke på profetens ord. Han dro ut i ørkenen, satte seg under en gyvelbusk og ønsket seg døden og sa: «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» 1. Kongebok 19. Hvordan fikk Elia hjelp mot sitt lave selvbilde, sine suicidale tanker med klart uttalte dødsønsker? Han fikk sove ut, han fikk mat og drikke i 2 runder. Så fikk han et nytt møte med Gud ved fjellet Horeb, og der fikk han en åndelig fornyelse. Så fikk han høre at Gud holdt på å forberede en etterfølger. Ingen opplever ting akkurat på samme måte, men historien om Elia viser at kropp og sjel hører sammen. Praktisk hjelp kan bety mye for et fornyet åndelig liv. Gud gir oss ikke opp. I dag snakker vi gjerne om å være deprimert. Det betyr at vi har et lavt stemningsleie og lav selvfølelse. En mangler interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen er deprimert nesten til stadighet. Andre får episoder og perioder av tungsinn i forbindelse med spesielle, tøffe opplevelser, men fungerer godt ellers. Det er såkalt reaktiv depresjon. Noen har en bipolar lidelse, hvor tungsinnet og passiviteten veksler med hyperaktivitet og en manisk holdning. Jeg skal ikke utgi meg for å være lege, men har lest at vi snakker om noe svært vanlig, og at de aller fleste mennesker stifter bekjentskap med depresjon en eller annen gang i løpet av livet.
Bibelen snakker ikke om depresjon, det et moderne begrep, men om motløshet. For eksempel skriver Salomo, «En manns ånd kan holde ham oppe i hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd? Og viser du deg motløs på trengselens dag, så din kraft liten», sier Salomo ganske riktig. Jeg har allerede fortalt om Elia, som en i dag kanskje ville si led av en kortvarig reaktiv depresjon. Bibelen sterk på å si at det alltid håp. Du trenger ikke å gi opp i det mørke du i, eller som du havner i. Du kan bli overfølsom når du nedfor. Du suger til deg det negative og dveler ved detaljer som peker nedover. Den berømte predikanten Charles Spurgeon sa det på sin måte. Et støt, snaut merket av en hest, kan slå ihjel en hellig prest. Noen kan ha opplevd det som Jobb. Jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Skuffelsen ble en viktig side av motløsheten. Mørket som aller mørkest når en ikke tror at det skal lysne noen gang. Men livet snudde seg radikalt for Jobb. Det vil bli en vending for deg også, i Guds time. Mørket må slippe taket når Gud griper inn og Jesus får råde. Apostelen Johannes skrev fram minnene sine da han vandret sammen med Jesus. Og dette det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud lys, og det ikke noe mørke i ham. Det lyder som et ekko fra salmenes bok der David skriver, «Ja, du lar min lampe skinne. Herren, min Gud, lyser opp mitt mørke.» Mørketankene kommer ikke fra Herren, for Gud ga oss ikke motløshetsånd eller feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, skrev Paulus. Når og hvor oppstår et innvendig mørke? Jeg vil svare med å fortelle en historie. Presten og forfatteren John Killinger forteller om en mann som helt alene i et hett hotellrom i Kanada. Mannen dypt deprimert. Han så motløs at han ikke engang kommer seg ned i restauranten for å spise. Han en mann med posisjoner til vanlig, styreformann i et skipsrederi, men akkurat nå han overveldet av presse og kravene som livet stiller. Han ligger der på en ensom hotellseng, langt hjemmefra, og velter seg i selvmedlidenhet. Hele livet han hatt en tendens til å bekymre seg for alt mulig. Engstelig han stadig sjekket alle detaljer, og nå midt i livet disse bekymringene overveldet ham til de grader at det vanskelig både å sove og spise. Han plages av tanken om alt, forretningene, investeringene, avgjørelsene, familien, helsa, ja til og med hundene sine. Og her i det kanadiske hotellet rakner alt. Han nådd bunnen. Fylt av angst, fullstendig urørlig, lammet av sin følelsesmessig fortvilelse, ikke i stand til å forlate rommet, liggende på sengen, roper han ut høyt. «Livet på denne måten ikke verdt å leve. Jeg skulle ønske jeg var død.» Da begynner han å tenke på hva Gud ville ha tenkt hvis han hørte han snakke på denne måten. Han taler høyt enda en gang og sier, «Gud, det da en vits, ikke sant?» Livet vel bare en spøk. Plutselig går det opp for mannen at for første gang siden han var liten gutt, snakker han til Gud. Han stille et øyeblikk, og så begynner han å be. Han beskriver det slik. Jeg snakket høyt om hvilket kaos livet mitt var i, og hvor trett jeg var av det, og hvordan jeg ønsker ting skulle være annerledes. Og vet du hva som skjedde da? En stemme. Jeg hørte en stemme som sa, «Det trenger ikke være slik.» Og det var alt. Han dro hjem og snakket med kona si om det som hadde hendt.
Han snakket med broren, som prest, og spurte ham, «Tror du det var Gud som talte til meg?» Broren svarte, «Naturligvis, for dette budskapet fra Gud til deg og til oss alle. Dette budskapet i Bibelen. Det derfor Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss, og berge oss ut og sette oss fri, forandre oss og vise at det trenger ikke være slik.» Noen få dager senere ringte mannen til broren sin og sa, «Du hadde rett. Nå har det virkelig hendt. Jeg har opplevd det. Jeg har fått en ny fødsel. Jeg et nytt menneske. Jesus Kristus har snudd tingene rundt for meg.» Den mannen har likevel tendenser til bekymringer. Han arbeider fremdeles hardt, men nå har han en kilde til styrke. Midt i uken kan han forlate skrivebordet sitt og gå til den kirken som ligger like ved kontoret. Han sitter der og ber. Han sier, «Det gir meg klarhet i tanken. Det minner meg om hvem jeg og hvem jeg tilhører. Hver gang jeg sitter der i helligdommen, tenker jeg tilbake til dagen i det hotellrommet i Kanada, og hvor deprimert og ensom og fortapt jeg følte meg, og jeg hører røsten som sier, det trenger ikke være slik.» Jeg sier ikke at bare de ikke-troende blir rammet av motløshet. Forkynneren Charles Spurgeon var en gang i stor bekymring for arbeidet og tjenesten sin i London. Ville han få nok økonomiske midler til å holde arbeidet oppe? Han ble helt deprimert og rett og slett slått av angst. Da fylte Gud tankene hans med et bilde som fikk engstelsen og bekymringene til å blekne. Gud fikk ham til å forestille seg en mus som holdt seg i de store kornlagrene mens Josef styrte med å samle mat til de magre årene som ville komme i Egypt. Musa var bekymret for om den ville få nok å spise. Og så kom det opp i tanken til Spurgeon et bilde av en fisk i den store elven i London, Themsen. Fisken var urolig for om det ville bli nok vann å puste i og overleve i. Etter hvert som disse bildene sank dypt inn i Spurgeon, så begynte han å le og si, «Spis i vei, lille mus, og svøm av sted, lille fisk. Gud vil skaffe til veie alt du trenger og mye mer.» Så snakket han til seg selv og sa, «Slutt å være bekymret, lille mann. Gud har nok og mye mer.» Problemet med så mange av oss er at vi bekymrer oss så mye om morgendagen at vi aldri tar til oss av de ressursene som Gud har gitt for at vi skal kunne leve et godt liv i dag. Hvordan komme ut av det? Tenk på hva Jesus og betyr. Det ble sagt da han trådte inn i verden, «Det folket som satt i mørke har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem et lys opprunnet.» Dette har fått vise seg hos dem som tror på Jesus, for Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Han den som fridde oss ut av mørkets makt, og satt oss over i sin elskede sønns rike. Jeg vil gi god plass for psykologer og psykiatere, behandling og terapi når det gjelder depresjon og nedsatt stemningsleie. Det ligger på et annet plan, og det ikke å forakte. Men det ingen motsetning til dette om jeg peker på hjelpen du får av Jesus og troen på ham. For hjelpen vi trenger svært ofte å tenke rett og sant, og så faller mye annet på plass. Bibelen sier at vi skal være opptatt av Jesus, hvem han og hva han gjorde. For eksempel sier et ord i Hebreerbrevet, «Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Den berømte tegneren som i sin tid laget de populære forsidene på bladet Life, Norman Rockwell,
laget en gang en illustrasjon som han kalte «Lift up thine eyes», «Løft øynene». Maleriet viser en stor slott inngangsport til en katedral I storbyen. På rekke og rad over den kunstferdig utskårne døren I gotisk stil står statuer av profeter, apostler og martyrer. Og I sentrum Jesus Kristus, som sitter på sin trone ved Gud Faders høyre hånd. På fortauet utenfor katedralen folk I farten, midt I bråket og eksosen fra biler og drosjer. Presten I kirken har nettopp skiftet ut plakaten utenfor kirken. Den laget for å tale til de travle menneskene som farer forbi. Og på plakaten står det «Løft blikket». Ironien I bildet scenen foran plakaten. Hver enkelt I menneskemengden som haster forbi fanget av sine egne tanker. Ingen ser opp. De fleste ser likegyldige ut, herjet og deprimerte. De haster av sted med øynene klistret på fortauet. Noen sleper på veskene sine som om de skulle være store steiner. For et bilde av livet I dag. Vi kan være opptatt av sprekkene I asfalten på fortauet, men det gjelder å løfte blikket og se på ham som sitter på tronen. Ta på alvor depresjonen som en plage for mange mennesker. Oppmuntre til å søke hjelp hos lege og terapeuter. Men tenk ikke smått om den hjelpen Gud, vår skaper, kan gi gjennom sitt ord og I sine rene tanker. Sven Reling sa det så enkelt I en sang, «Tap ikke motet, du kjære, da noe dyrebar tapt. Gud har en lekse å lære hvert menneskebarn han har skapt.»

I dag har jeg lyst til å sitere et salmevers for deg. Gammelt som bare det, men godt som gull. Hør på dette. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Grunnen til at slike ord blir skrevet, skal vi snakke om i dag.